0: Alright, tagego shake, chaka mtaile wa studio kwa tagego shake, sisi, tensai, tagego, mwaka maishi kibeti kasari tagego misi, kima chake gergele tosune olombo areas, olombo nyumbani, kwa gere biga abo met stage, kwa wale ori kubo wata oria stage, kwa gere kubire mbire ten stage kabisa, kwa ya mi stage, wago toa kwekia ter, kwa gere, at least chepo abo met kuko kuhibi mbire ta kuchesa nenyoto, mabel tugu.
1: Nani magesike logo abel gino baji.
0: Ile ni ponge sivik chako ilip kaliet. So kimache ke kia betul betu tabrani tinget kele tosu ne kegeri kitu kafta martinebo ngalega abe ngele notet. Anganda nanko ngalal minister na watano pio wandai. Ago minister na nyone voga kabisa nebo transport kuma mwangoliana kutuli ya sika mwangoliani.
1: Malega kutu yenbe kike mamata tuko tuli ya nsa.
0: Mwangola wa chichi Davis chichi gani Davis chichi niko huu nota nini. Kepe nyi nota sogi kuitosi. Mwatuwe kabisa hati kwa mwangoli ya direction kone kiliyo wanini. Agot kwa mwangoli ya takenge.
1: Gumi kwa backup na bawa pio andai.
0: Yes.
1: So igire ile nota kwa na Bruce igire ile hitna ta nigoro mkabesa.
0: Tinget ago mwanga nwale tos ibe ne sergale. Ngandani nekago gurtu yeti prestani. Nekagi ngat cabinet meeting. So wiki ngalol chiche chepo matatusi. Oke ngalol chiche gora chepo ngalega mwanigi asike che ngor. Kuhigere lega testai che matatu owners association. Kwa mwago le magi isto ige. Kule magi wekse iyo oret.
1: Yes.
0: Kegele gora barano tiktoko miten oret pele tayari ishegi. Ago kamwa chege kamwa chendo chini ngalega matatu kule magi wekse iyo. Kwa kebo usmane anango anangandako kebo usmane tinget ago 10 shilling en betu tamo uchi wadi sele.
1: Kebo us 10 shilling smago usawe 10 shilling.
0: Yes kwa kebo us yes kwa kebo us 10 shilling.
1: Yes.
0: Ngele goro mwa tanima. Kwa kebo us 10 shilling lagini age tas mwaita nebo tight. Lagini mwa kebo us petrol. Petrol kwa wange 10 to 14 shilling chako miten. Mwa wano wale tos ne.
1: Yes.
0: Nenyo waluko ya sergale. Lagini. COVID kwa shine tinget.
1: Dili nata bana Bruce kwa maimu kwa strike anak. Ngele nita kuko dili nata nukota tatke kwa shin. Lagini kwa maimu kwa shin. Kusuke agnuwekere le komite the two warring parties. Chita toko sergale. Ako nata ko ageko kebe verta nata nubo stakeholders. Chata jibo matatu jibo yemeta ap Kenya. Ako hiro bana Bruce ile nita ki ko maimu shetin kusuke ako shinit. Ganda ko makabina sekretari nata nubo kim nato sheko pi wandai. Kulega ake ngalal ako ake itine kutmise kutinga ngalega abe na kutinga ngalega abe itangwane ki mesen kuke gergi ile kakitas yane kaki jujuj nata nubo nubo diesel nugu mitabarake age tes nata nubo nubo mafutata kwa buwati yale igiri ile maimush kukwa shim kutmise ngalega abe na uje jamgi kure adulteration lakini nita kubana plus kukwa ngigiri kutmise ngalega ngalega kutmise ngalega mwane ki kwa igiri ile negit ko koma anano lumai tapi kijana kitna tago ko ki ko ba ingwen musema yani ko affectan e matin mek tokol maemi ta kenya nege lakini kan giro akot ka satar ma bit ko much ko bit ka sinet pana brus ko tos ne akot miseng nata naga itin ganda gi mo akot miseng ko mo man gando ki ba mata tokole iye ka tokme jago miseng manda ma en ka tokme jago miseng gangelel jina no bunje galiet atokme jago gangelel jina no ngot miseng ko bunji akot miseng kitna gi gere gele mai much kot miseng ki ai ke wech mali ka tiba biga be met pana brus lagini gere le ka ko overboard ka ke ngem tugu ka biga be met ka ko ko beja kot miseng le ka be ne galiet ma to ko much ko guru tabi ka be be ka ti tirchin ma to ko much ka ke tes economy ma to ko bara ko jumi nata na be met ap Kenya nganda be kata kita si kibut kira ngalai kabaratinwe kira ngalai kabel sitap karishek ngemet na tanaba mali kabe kabe met chibata dugeshek chibata supermarket chibata tukukia titirchin kini tarani mbetut na tanaba yang bana brus kogi rogit na utogi mbetut apa kogi bet sabanwe kichata jibabik angandagi mua giloe angandagi mua gile sumuk kumili ngora ile chuto kutmise kuchika tok angjima tok kwe gitu nena to kutmise bana brus kaliet kora kwa yumuch kumusak ngepe bere kia titirchin kita tamiji giro mbetut apa kutmise bana brus kutos wet tano ni takora angandagi ngele bana Bruce kia katukul kwa ite kora ke ngalal mwana mana ngalega po chumi lakini kwa mwana chumi na mamagat kibet sabet kwa mwana chumi bana Bruce na mamagat ke kibet mali kia tuja baye meta ap Kenya kwa mwana chumi kora na mamagat kia gerta tuku kia tuja terijari jajo mwa kwa testan kita terigere mbeta brani kutumiseng bana Bruce kutus kia tano biga be met enkepe bruwa kia tuja mite kutumiseng ki katastai kikira kutumiseng protest na tunbo nerane kikibo ngalega ap jensis enkenyit konya kwa bit kapita tumba sabit kwa gema kit negure ngalega abgunisim kit nungu yungu nabike jangole kajuti wiki kure wakora ngalega kia tujibo ngemeta abiga abimit lakini siku wakora ijuko bana Bruce kubikora jiba yemeta ap Kenya kia itonu nito kutumisim bana Bruce asuko bit kikir gile kakitir akotesta yemeta ap Kenya tabanu tapisas kwa nguan uchumi man lakini kutus nyono mangu tisitatu chuu kikire kimni engonya kiyoku
0: Ani mohon ale tinggal tos kilion. Kasar tanah itu tu presiden ni. Kau kira tu cakap orang sahaja senjaya macam si ginda agengke. Kau kira niger kau kisinya solution presiden kau tumbuh nama ganda orang tet. Kali ya mabur presiden agu ku ngono alchin agpicho agu risonen kau yege risonen kasar tanah atau negi kata sah muane kau. Apa tadi kata sah muane kau 232 en kasar tanah buru Kenya tak kau biagi torta presiden ni kekir citaban. Kau mingalal ni kengalal presiden tinggal ni ndaga kau ishen risoning nato ndaga kau ishen kau kucah tanah ningunin. Kumara kata tulian emit. Pukus korai niger engkau kita setak aku cut keser galin. Ak piga emit missing cebong bata tu ko kibe ticacang.

kasane nyoka ko utie bi ka ko utie big bona 174 ash number 3 aku mi jago no dege shekangwan gitungan ko ite ag dege shekonom ko ite gerio tok so mame je ijunde ji bona ze iyo dagi ka ine me baki kila mutu ingi ame je jitu lingen sokoni ro ngasame ni tagale Watu wa shambulia hii bonus kura vini keikoni Amwagiri itanegure miri ya minyo kwa kikwaji 1000 jajik bonus Ajitanegure in Ajitanegure Joel kwa kikwaji bonus nebo in 250 Megere chitu ulko nyorchinke mami jine ke meto inyo Ageri leke jutu soko ninguni status 74 ash na magabe Number 3 kwa sene nyo Agijengi ke ngejero kwa 60,000 Status 74 ash number 3

Aya, status 74 ash, namba ngapi kwa sene niyo? Number 5. Hapa ninaangalia watu vile wanapata bonus. Agere bika pesa niyo. Oroni jita nekikure ngo. Chep chumba kakikuwa jingyo bonus. Chepo 200 kwa ngoi misinge. Jita nekikure Nancy kakikuwa jingyo 400 kwa ngoi missing. Jita nekikure Winnie kakikuwa jingyo 360 kwa ngoi missing. Selena kakikuwa ni bonus. Chepo 500 kwa ngoi missing. Jita nekikure Andrew kakikuwa ni bonus. Choto chepo 750 kwa ngoi missing. Rao le bo endito abigo agoto minyo status 74 ash number 5

missing a gagonyango tagen ke inege kitogonyo iro urwa uo status 74 ash number 5 status 74 ash number 5 ngombe tano kwa watu tano twende kazi ngombe tano kwa watu tano agote tagenge kwa 8000 chutwa rakaraka nyo inyo chike bonus nyo status 74 ash number 5 status 74 ash number 5 kwa sene nyo status 74 ash number 5 iro gagome kwa namin kazarta iro Mwana no, tom kwenye soko ni weke kutukuka inyone iweke aragaraka chini kitungo 74 ash number 5 finya finya finya simu Haya si tu ye agrabini kungoite sana ne kamili otuitosha agrabini kukikure na Ezekiel Sereme na mimi nimeenda tuonane kesho cha matano seregonyo

Nocha mwani nye kwa ljige chita teta enyo. Nocha mwani nye kabisa hii. Amwa hii nge lameche, amwa hii kiswaili ya lameche kwa get chita teta ye. Alene ni simutu aendeshe hii ngo.

Ichi legi to star 274. Nino na chitage. Noel, pongezi sana Noel. 25,000 Kenya shillings. Scotty lagne na tie. Achagi je. Noel, pongezi sana. Noel, pongezi sana. Nathan ga kuagine agrabini kichike tira 25,000. Kibiru nsi mwete ni gune Noel. Kibiru nsi mwete kije ni gune Noel. Noel, kuleti nambaru 841. Noel ga tilen 25 shillings. 25 shillings. Ako tu tuza 25,000 ni gune. Pongezi sana. Kima chitage nge kichyo. Ino ni kukwa kukwa kukwa kukwa kukwa kukwa kukwa kukwa kukwa kukwa kukwa kukwa kukwa kukwa kukwa kukwa kukwa kukwa kukwa kukwa kukwa kukwa kukwa kukwa kukwa kukwa kukwa kukwa kukwa kukwa kukwa kukwa kukwa kukwa kukwa kukwa kukwa kukwa kukwa kukwa kukwa kukwa kukwa kukwa kukwa kukwa kukwa kukwa kukwa kukwa kukwa kukwa kukwa kukwa kukwa kukwa kukwa kukwa kukwa kukwa kukwa kukwa kukwa kukwa kukwa kukwa kukwa kukwa kukwa kukwa kukwa kukwa kukwa kukwa kukwa kukwa kukwa kukwa kukwa kukwa kukwa kukwa kukwa kukwa kukwa kukwa kukwa kukwa kukwa kukwa kukwa kukwa kukwa kukwa kukwa kukwa kukwa kukwa kukwa kukwa kukwa kukwa kukwa